이게 뭐라 가만히 컷 Mas é algo gente ali o chinê Mas ali o chinê Pegar morgun fer a líða